0: plats enkelt på
1: God morgon och välkommen till dagens morgonbön som sänds från Sankt Pauli närradio. Jag som leder morgonbönen heter Kristina Svensson och är medarbetare i församlingen. Vi inleder dagens morgonbön med psalmen 176, 176. Din klara sol går åter upp.

I söndags firade vi nionde söndagen efter trefaldighet och söndagens saltarsalm är hämtad ur Saltaren 8 där det står så. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt lade du under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets stigar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Låt oss be. Barmhärtige Gud, du som anförtror ditt rike åt svaga människor, ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig överallt på jorden, så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Igår firade vi nionde söndagen efter trefaldighet och rubriken och temat för söndagen var Goda förvaltare. Första årgångens evangelium är hämtat ur Matteus evangeliet kapitel 25, vers 14-30, där det står så i Jesu namn. Jesus sade, det blir som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sade, Herre, du gav mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sade, bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 2 talenter kom fram och sade, Herre, du gav mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sade, bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 1 enda talent steg också fram. Herre, sade han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut.
Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de 10 talenterna. Var och en som har, han skall få, och det i överflöd. Men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute. Där skall man gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Läsning ur Fotspår i sanden. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av 2 par fötter. Det ena spåret var hans, det andra var Guds. När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara 1 par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Detta bekymrade honom verkligen, och han frågade Gud om detta. Herre, du sa den gången, jag bestämde mig för att följa dig, att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara 1 par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig mest. Herren svarade, mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara 1 par fotspår, då bar jag dig. Låt oss be. Herre, hjälp mig att rätt bruka den dag du nu skänker mig. Välsigna alla dess timmar. Välsigna dess plikter och arbete, dess vila och glädje. Välsigna mina händers arbete, mina läppars tal och mitt hjärtas tankar. Låt mig få framleva denna dag inför ditt ansikte och till din ära. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar dagens morgonbön med psalmen 280-280. Jesus min Herre, dig vill jag älska.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Nästa sändningstillfälle det är imorgon klockan 8:30. Programledare var Kristina Svensson. Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Nästa sändningstillfälle det är imorgon klockan 8:30. Programledare var Kristina Svensson. På orgel hörde vi Jan H. Börjesson.